Vocal și Polit. Var în dom, var în auto i najpomimneše. Varni vi, zavarovalnica Sava. Zapolit